0: najbolji teniser svih vremena, nažalost nije uspio da se plasira u drugo kolo US Opena u Njujorku. Četvorostruki šampion je na stadionu Artur Ashe izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 3-2 u setovima. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobjedom u češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1 u setovima. Rival Srbije u četvrtfinalu biće Grčka, koju su srpske odbojkašice već pobjedile u grupi sa 3-0. Nemanja Majdov osvorio je bronzarnu medalju na Grand Slamu u Lozani u kategoriji do 90 kg. Džudiste iz istočnog Sarajeva, ovo je 11. medalja sa Grand Slamova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 80. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 17, u Tuzli 18, u Bijeljini, Doboju 19, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini oko 39 stepeni.
2: Morning, everyone!
1: Jutro uz

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo sa pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 17, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 18, u Trebinju u Trebinju 24, koliko je izmjereno i u Mostaru i Neumu. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 30 stepeni, u Tokiju 29, u Atini, Rimu 24, u Njujorku 22, u Madridu i Sidneju 21, u Parizu, Beču i Torontu 18, u Štokholmu 17, a u Moskvi i Londonu 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini do 39 stepeni. Vrijeme sutra, utorak, 1. septembarski dan, očekuje se postepeno na oblačenje koje tokom dana ponegdje može donijeti kišu. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 28 i 32 u Hercegovini do 38 stepeni. Srijeda, 2. septembar, bit će umjereno oblačno, tokom dana jače na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 u Hercegovini do 38 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 3. septembar, bit će pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17 u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 28 i 33 u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Glas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

kući, scenario. Pa vježbate li optimizam, gdje se nalazite ovog jutra, možete nam pisati, uskoro ćemo i na ovu temu malo opširnije.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, u tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: su. Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrum. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Dobar dan. Poslednji put danas pregled informacija. Na Zubačkom platovu kod Trebinja u rejonima sela Macinka, Ruđev Do i Grabovica aktivni su krakovi vatre, ali ne ugrožavaju imovinu. U selima Ključ i Popovina na području Gacka aktivna su dva požara. Situacija je trenutno pod kontrolom, kuće nisu ugrožene. Saradnja Rusije i Kine uspješno se razvija u svim pravcima, to je izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Dodao je da je Rusija spremna da bezvizni režim sa Kinom uvede u stalnoj osnovi, ukoliko Peking bude smatrao da je to korisno. Dvojica lidera se trenutno nalaze u državnoj posjeti Kirgistanu, gdje će u Biškeku prisustvovati samitu Šangajske organizacije za saradnju. Glavna sjednica će biti održana u Biškeku 1. septembra, događaji na visokom nivou zakazani su za danas i sutra, očekuje se prisustvo predstavnika iz 21 zemlje. Naftna postrojenja na iranskom ostrvu Harg nisu obustavila rad, to je izjavio direktor iranske nacionalne naftne kompanije, demantujući tvrdnje Donalda Trumpa da je ključno naftno čvorište uništeno. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu hvalio se da je uspio da ubijedi američku administraciju da uđe u rat protiv Irana na strani Izraela, to tvrdi iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Evropska unija i vodeće evropske zemlje sprovode opsežnu strategiju za destabilizaciju Rusije uoči izbora, koji će biti održani od 18. do 20. septembra, saopštila je spoljna obavještajna služba Rusije. U ruskom napadu dronom na Herson poginula je jedna osoba. U jutrošnjem ruskom vazdušnom napadu na Slavjansk ranjene su 4 osobe. Ministar financija Sjedinjenih Američkih Država Scott Bessent i Poreska uprava su blizu da oduzmu povlašteni status oslobađanja od poreza za više ljevičarskih neprofitnih organizacija, uključujući fondacije otvorenog društva Georgea Soroša, Južni centar za siromašne i Savjet za američko-islamske odnose, to je objavio New York Post, pozivajući se na izvore. Italija je produžila za 15 dana suspenziju šengenskog prostora, odnosno šengenskog sporazuma, u dijelu koji se posebno odnosi na ponovno uvođenje kontrola vazdušnih i morskih granica za putnike koji dolaze iz Španije. Italijanska vlada je uvela suspenziju šengenskog sporazuma sa Španijom 1. augusta nakon migracione krize u španskoj enklavi Ceuti, a Španija je uzvratila nasumičnim provjerama putnika koji dolaze iz Italije. O svemu opširnije čitajte na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Vilnusu protiv Litvanije igra susret drugog kola, druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina trenutno zauzima 4. mjesto s 3 pobjede, 4 poraza, a na svjetsko prvenstvo će se plasirati 3 najbolje selekcije iz grupe. Utakmica Litvanija BiH počinje u 17 časova i 30 minuta. A košarkaška reprezentacija Srbije gostovaće večeras od 19.30 u Pezaru selekciji Italije u meču grupe J druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, koje će biti odigrano 2027. godine u Kataru. Košarkaši Srbije su prije 3 dana u Beogradu savladali Island, dok je Italija u Tuzli poražena od reprezentacije Bosne i Hercegovine.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
2: 053-206-170. Temperatura u Banja Luci 36 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, vjetar sjeveroistočni 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 32, u Neumu i Trebinju 33, u Bijeljini 34, 35 stepeni u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici, a u Mostaru 38. Do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost, uz postepeno naoblačenje ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su slabi pljuskovi. U prognozi za sutra, za 1. septembar, meteorolozi najavljuju postepeno naoblačenje koje tokom dana ponegdje donosi kišu. Jutarnja temperatura između 13 i 18, a dnevna između 28 i 32, u Hercegovini do 38 stepeni. Toliko za danas.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.